0: Mogulay nga antimin ba program na miya mit harinam pukol lapan malam.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita.